Det smetter gør mig i der døbs dag tro. Nu var det dog det går der kalips. Nu tog mig søn. Helt lukkig sig vores.